0: دناش فہے ہم کشورم تمن رس کلانگ کافر نٹکا اند اندا ہن نرک تیار پر ویم
1: وللہ ملک السماوات والارض

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: مها حساب ميدغ فيلاور نيموني إرادة كرفيا آفلاور كأكيغة بدل كلمك أميدغ وكيولن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: می بڑتی میہنہ قروان کے وندس کو دے پروگرام مصافوں فیلاوڑے مسس لاگے می پروگرام گا کے وا فونی سورۃ المائدہ کے اشار ون ایتوں فشاگے اے سورۃ کے 23 ون ایتوں کے نیلا مدرس کی القاری علی وحید عبد الرحمن دارورن کی حسنا احمد عائشہ فزینہ حلیمۃ زہدا آدم مریم ناہی رشید ادی عائشہ رزما پروگرام فدی اڑگوند علی رازی
3: अडवसों त्यागिंदवनी त्याबेफलों के दीनी मुर्शिद
4: दीनु के अडू

Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Namadaki khas gotigga algon men Allah subhanahu wa ta'ala adakura alkunta hoiterein islami warugada shiare khasako faru namaduge jamaataki ei waram mativeri shiare ehinkam Allah subhanahu wa ta'ala ge midinuga sharuku rawafani khasako firihim befunna miskituge jamaatuga faru namadu adakurma enamada goalewe tanuga enamaduge jamaatuga enamadu kurma ehmegen rasulullah sallallahu alaihi wasallam baifar irshad devwafani namadu jamaatuge maikama thawabuge matirikamuge wahake egutun hadis kurawafawa bai basfoto gawani jamaatuga kurwe namadaki ei ekani hori qura namada vure fansawis guna itur wegen wa namade gotuga hama ehme ehm bay riwayato ga ade imama kuga qura namade ki ei ena wakin hore qura namade vure hata visguna itur wegen wa alukame gotuga ena wasmi mi alukamuge hukumen nu mi alukamuge maikama matyori kamuge wahka namaduge jamaata gowalewe adu nuwata bangi gadu ive miha ena namaduge jamaatan awase gannanche adi khas gotega firihim befulun kamuga wanama شرعي عذرك نولا نمادك جماع دوك الله فورون هدى وكين نوى شرعي عذرك غطوكا بيان وكين واني هندان نتوما ادي هما اهمي بالي مدو كمي سوبون اينا نادهون فدا كمي دماغون نواتا بيروري كمي عام وفاون مفدا سوبين نوا كمي وانما بالي وفاوا فيريهم بيفرون مسكتوكا نمادك غوالي ويتنوكا اي نماد ادا كرمكي ورم مهم كمي ايجي تيريغا gina ilumering ariuga namad jamaatuga ada kurun argon menge macha wajibugem wa iruga agon menna kumme namadakun libigenda daruma fansavi hun hatavi hun iturugenda kamattaka ege iturun islami mi warugada shiaru qaim kurave miskitoga agon men shamilugem womattaka adi miskitega qura namadaki ei ituru ehin alukantake vesege terega himenigenda kamikkamuga gina fahara vefa ove واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Namadaki e namaduge sabun agolmenge kuffafata fuhevigen diumuge itura agolmenna tabii gutum ve saftahir kamuge warabodu ehitrikame libbade kame tibefunna egiwada ganwana fadan komme faru namadakataka agolmen toharat libigane agolmen mitibenjeni saftahir kamuge batiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekelege fanuge sahabina sual korvani mi namaduge hikumen hamuko deuma gutum hadith korvani tiebamuge terem mihako emihige gege dorumatiga onna fengandaka duwalaku fasfaharo eri efengandun ena hinagin fikamavanama ena kibaga evves kuni milakamen hunnana hiji enduga sahabe bekalun dannawani nuneke nuhunnana te نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کروانی نماد کی افد اچھکے این نماد کے سوابوں این اگے امیہا فافتا فہیو گن دانے کمک کموگا وے این کم لبتی اخونا اختنے نمادن اگل میں فروات روان ابچے نکم وسنوا نبوی می ارشادو گا میوا ارشاد بس فلون اگل میں نا لبی گن دا ریتی فلاولو کیا عبرت تردو اگل میں گے تیرے میہ کریا دوال فسفہرو فنورا توہرون فدان اے نمادو اگل میں فافتکن درکت دنما اہی تری ویدے ہمیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کروانی میہا نمادن ان ارگا اینے کری فاوا فافتا اینگے بلوگا اینگے کنڈومتی گا ہورے ena ena madan ahumu ge sobun ena maduga ena ada kura ruku ge sobun nuwata sajida ge sobun ena ge konduga nuwata ena ge bolugawa faafata faabagin ohigende hema efada gotek galgun menna misalu jassawani nabiyya sallallahu alaihi wasallam algun menna mikamu ge muhimmukan handan koddevwa agume mina mada shauguri koddem gotun insanaaya misalun fasiya kamauga visnigendane kamartaka وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: مها حساب يدغ فيلاور نيموني إرادة كرفية آفلاورة كأكيغة بدل كل دمك أميدك وكويلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: می بڑتی میہنہ قروان کے وندس کو دے پروگرام مصافوں فیلاوڑے مسس لاگے می پروگرام گا کے وا فونی سورۃ المائدہ کے اشار ون ایتوں فشاگے اے سورۃ کے 23 ون ایتوں کے نیلا مدرس کی القاری علی وحید عبد الرحمن دارورن کی حسنا احمد عائشہ فزینہ حلیمۃ زہدا آدم مریم ناہی رشید ادی عائشہ رزما پروگرام فدی اڑگوند علی رازی
3: अडवसों त्यागिंदवानी त्याबेफलों के दीनी मुर्शिद
4: दीनु के अडू

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نمادك أي أقول من دنيوي حياتك الله سبحانه وتعالى كتن ومتكا لبفا وإمي ورغد وسيلة أي وسيلتك سوب الله سبحانه وتعالى أرتكم كتن ومن دائرك هما إهم إلى سبحانه وتعالى حرام كروفا نهي كروفا فاوا بردتي فافتكا أدي kudi kudi kuttakum ves argon men durheli kodde kame kamuga namadu lavwa fawe allah subhanahu wa taala argon men na angawani namadu gawa emme khas esifeki ei inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lam ma tasna'un hama kashor namadaki fahish amaltaka adi munkara yatakum dur kodde ne kame ki allah subhanahu wa taala dhikr kurum mige terega emme bodugem wa kamaki emme allah subhanahu wa taala wahi qurbani wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lam ma tasna'un allah ge dhikr kurun ei emme bodukamaki ehin kamun namad e namadaki agun men fahish amaltaka munkara etakun durkodde kamikamuga hedumattaka e namadu ge allah subhanahu wa taala ge dhikr kurum waram muhimmu ehin kamun ghafil kamen neti handumakoggen hure allah subhanahu wa taala dhikr qura gotuga namadu argumen qaim qura kama vanama riyadu waluge satara rakwatuga argumen tiris hataru faharu argumen ge nikkuri allah subhanahu wa taala taka tirikolla kama vanama argumen na argumen kurimati ga dimavamun anna fahish amal taka munkara takun durhirumge baru argumen na libigen dane faswagutuge namada adi sunne namada farwatere wa miha kungotakunto allah subhanahu wa taala uredi gatumang ena yam magufahi wegen dani enkamun allah ge handuma kura haluga algon men farul namataka adi sunne namata ada kurma awaswe gannumbi wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

un ekalaange fiewa ehin ilahun take timan hifan vi heye rahmanu wanta raskalaange timannaya gellumakan irada kurawa nama etaketige shafa'atteri kamun timannayan evveskame fuddayen nudevenete adi etakeccha timan salamatevves nume kureveneme إني إذا لفي ضلال مبين إهم وجنما هما كشورون تيمان واهوشي فالو وغنوا مغفر دمجا كان كشور إني آمنت بربكم فاسمعون هما كشورون Timang tiyabaa mihunge veri raskalaange ang imaan vejjaime. Fahe tiyabaa mihun timange bas ahashe. Qila dukhulil jannah. Qala ya layta qawmi ya'lamoon. Bima ghafara li rabbi waja'alani minal mukramin. Angavanete tiba suvaruge avvannashe ena bunanete timange veriras kalange timannaya faafa fussava maekuravva faava mihunge terein ekalange timan levvigoe timange kaumuge mihun dannane nama kiha rangalu heye.

0: فستعلمون كيف نذير
1: نواتا اڈوگاوا کھلانگ ایبہی متیوری ویگنوا رس کھلانگ تیبا میہنگ مچا ہلاگ وارے فنووا فانے کمامدو بیرنیتی امان کموگا تیبا میہن تیبی ہے فہے تیمن رس کھلانگ انزار کوریوون ونی کنفد اکنکن نکن ہورے تیبا میہنن انگے نتے
0: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ
1: هَمَا كَشَوَرُنْ اَيُرِنْگِ كُرِنْ اُلُنُ مِيهُمْ وَسْ رَسُولُنْ دَگُ كُرُوَ فَهَ تِمَنْ رَسْكَلَانْگِ عُقُوبَ دِبُّنْ وِي كُمْ فَدَ أَكُنْ هِيَّ
0: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ

میں بفیاں گے فاف تفوس سوادے ومشا دنیا آخرے پانچ ویری کورے ومنگ ادی دعا کرما ویس نبوی ارشادہ کیریت قروان گے آیت توگا باروالو فافاوے میں بفیاں ننگ ہیو دعا کرم گے واہک دکارو میں بفیاں گے فراتوں دارین ننگ ہیو دعا لبن ویگو تکا تیما گے ہوری ہاں کمیں بٹن کوری ویتو مسے کے کرما کی کم میں داری گے مچا واجب ویگن واکمیں ehni membe fang hituga jassafa hurumge sababun membe fang ge hitan ekuri asaruge sababun daringe macha kurave duaya allah hademedu evve sura henuwa kamga hadis ka bayan kur wafave membe fang duniya du kurma fahues emi hunnan heo darma lipenive mage kamuka heo lafa solih tariyege dua himenigen ve e membe fang nan heo edikin darin kura sadaka ta kiwes ege daruma membe fang nan lipene kame membe fanang hiwedige membe fan duniya du kurma fau emi hunge namuga hajju wo makiwes duaye maulumat lufi asheh ahmed mamoud

رکن رکوع و سجود رکوع کرما سجد کرم مین اللہ وحی کروا فاوے یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون حج سورة کے حدیہ حبنا آیہ مانے کی اے ایمان وجہ میستا کننے تیا بیمی ہوں رکوع کو سجد کراشے ادی تیا بیمی ہوں گے ویری رس کا لانگی ہوں الکن کراشے ادی تیا بیمی ہوں ہیو کن تک کراشے ای تیا بیمی ہوں دن نوا نصیب لبو مٹکے کلا لا تطعه واسجد واقترب سورة العلق نوار ون آیہ ادی سجد کروا نماد کرواشے ادی اللہ کے حضرت کلے گے فانو کتن وے وڈائے گا نواشے نمادا بہے گو تن وارد وے فاوا حدیث فلوتا نماد کے حکم تکا دینو گا نماد کے درجہ بہے گو تن کیلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم گری ہن ورگن حدیث وارد وے فاوے ہے گو تن دے شہادت فہو اسلام دینو گے رکن تاو گے تیرین امی متیوری رکن کی نماد کمو گا کیلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ونی بیان کروافا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان متفق عليه ماني عبد الله بن عمر رضي الله عنه بداريه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو رویے اسلام دین بناوے گن ونی فس کمیگ مچشے میں اللہ منوی حق ویگن علکم ویوے الہ کنوا کمشا محمد گے فانی اکلانگ رسولا کمان حکیوما نماد قائم کرما زکاة دینوما حج گے علکم ادا کرما رمضان مہ رودہ فمے می اسلام دینو گے فس رکنے ہم فرتم کمکی توحید ای شہادت اعلان کرمے

assalamu alaikum insan natte dimagu dekkewma nabiyuna rasulun fanuwevi allah subhanahu wa ta'ala kibafla hamda shukuru hori amaka shorum wes ekalangi duniye ga lebe makhluqun getren insanu mai kore viras kalangi ehun terinna mi hu shahala deni filme gi gota tayyar kore fawa muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam radio e badal koggen نبی بے کلنا رسول بے کلنگ دیریڑو مکی اوگن مننا لبے عبرت تری دارستکے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می فلم بنا کرے فاونی مصرگ عبدالحمید جودت سحار لیووی واہکاگ مچہ

Emme furatama farudu kurevuni fansas namade. Efahu ekalange alutakun nattaka lui kurevye. Reka duwaligge terega fas namade. Mizanuga ei fansas namade. Amaluge gotum balairu ei faheke. Mimves ekalange haduratuga namaduge darajayage mativerikan hamave. Hadithga bayan vegen aisfave. Amdaitu faridati wa khaffaftu an ibadi. Rawahu al-Bukhari. Manai egotan hukum kandeligenve aditiman raskalange alutakun nattaka luikoddeune kirit rasula sallallahu alaihi wasallam man bafanna bedeniverinnan emihunge darinna lafatussure namadu quran daskodden amur kurawafave an amru ibn shu'aib an abihi an jaddi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin واضربوهم عليها وهم ابناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع رواه ابو داود ماني عمرو ايناگه بپ شعيب غريهم شعيب ايناگه كاف الله ادي بفاك ذن الرسول لبي عمرو بن العاص غداريكرون عبد الله غريهم روا كوروا فاوي اكاليگه فانو ابهي عمرو بن العاص غداريكلون عبد الله ودالويه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كوربيه tiyabamihunge darin umurun hen aharwumun ekudin namadu quran amur kurashe adi ekudin namadu nu quranama diha aharwumun bodu aniyai nuwagutuga ekudin ge gaga jahashe adi diha aharwumun nida tammati ga dejin suge kudin waki kurashe kid rasula sallallahu alaihi wasallam namadu ge daraja mativeri kurawwa fawa minbaru nikan dekeshe darin lafatuge tarbiyatuga namaduge macchan heenu umang evani amur kurawafe mamba fanna bedeni veri nan amur kurawafa evani darin nan namadu kurumang amur kurmashe adi lafatuga darin nan namadu quran daskoddinumashe muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji' manai tiyabamihunge darin umurun hen aharwumun ekudin namadu kurumang amur kurashe adi ekudin namadu nukuranama diha aharwumun bodu aniyai nuwagutuga ekudin ge gaga jahashe adi diha aharwumun nida tammati ga dejinsuge kudin waki kurashe.